Marketing Radio Lola. Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač 19.999.